Pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da ba da pagasani da ga da ni da ba da ni da